0: er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Jeg har dessverre innsett at jeg har blitt en skikkelig byjente.
2: Dessverre?
1: Ja, jeg har blitt altså en så... Jeg har jo alltid vært litt stolt av at jeg... Ja, ja, jeg er fra byen, men jeg kan også naturen. Jeg kan sove ute i telt, jeg kan sove i hengekøyet. Jeg har tøyet jeg trenger. Jeg går på tur når jeg må, og er på ture. Jeg kan stå på slalom, jeg kan stå på langrenn. Jeg har liksom alltid vært litt sånn der, men jeg kan naturen selv om jeg er fra byen.
2: Men nå har du blitt satt på noen prøver, eller?
1: Ja, i helgen skal jeg altså opp til Dovrefjell. Jeg skal da bo på en seter. Og det jeg innser at hele helgen skal vi da være veldig mye ute, og vi skal gå et par sånne fjellturer. Og i går så skulle jeg begynne da å pakke til på en måte denne turen. Og det første jeg innser at jeg mangler turbukse. Det har ikke jeg gitt å skaffe meg på flere år. Jeg har ikke, bruker ikke turbukse. Jeg synes turbukser er stygt på meg.
2: Ja, trenger ikke det i byen.
1: Nei, jeg har derfor ikke ordnet meg noen turbukse. Hva må man ha på fjellet? Du må jo kanskje ha den turbukse, eller?
2: Ja, turbukse må du ha. Fjellstøvle må du ha.
1: Så sier jeg. Har jeg jakke da? Nei. Til sommeren, fjelljakke til sommeren? Nei, nei, nei. Jeg har bare vinterskalljakke. Det er litt varm på sommeren, er det ikke det? Ja. Ullgensere? Nei, nei, nei, nei. Den har jeg også, den vet jeg ikke. Hvor er superundertøyet mitt? Hvordan ser det ut da? Det er hullete det, for det har vært møll i skapet, eller? Jeg har ett sett superundertøyet igjen, og det er helt sånn dvaskt og hullete og lilla. Og så kommer det viktigste da. Hva slags sko skal hun ha på seg? Har hun fjellsko da? Nei. Har hun joggesko i det hele tatt? Jeg har ikke joggesko.
2: Det er så herlig.
1: Det er
2: så herlig at du har gått rundt og innbilt deg selv og trodd at jeg er en friluftsjente. Jeg drar på tur hele tiden og koser meg og kan det.
1: Jeg tror det er fordi jeg har alt vinterutstyret. Skjønner du hva jeg mener? Jeg har alt av fjellklær og sånt i vinteren. Men vet du hva, det er sommertur og joggesko og fjellsko og sånt. Jeg eier det ikke.
2: Men hva
1: så
2: gjør du da?
1: Så da blir det altså fjell i helgen med jeans.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God morgen, veldig hyggelig at du hører på. Hele faste gjengen samlet i studio her. Ellen Befring, god morgen Ellen.
2: Hei.
1: Jeg som heter Kjetil Hugin, og ikke minst vår produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen, god morgen. Jeg har vært på internett som vanlig. Jeg lever jo der mesteparten av tida, og har funnet en gøy lyd. Rett og slett. Så nå skal vi leke Ikke lyden av Norge med lyden av internett.
1: Det er gøy.
3: Det er ikke 100 000 som er premie. Det kan godt få en snus kanskje som premie.
2: Nei, jeg snuser ikke.
3: Jeg har noe godteri i skapet, der kan få en liten godteri. Oh, ja, ok, godteri var ok, populært. Nei, men da blir det litt godteri i premie til den som klarer lyden i dag. Og det er litt enkel lyd, synes jeg. Så dere får bare høre den en gang nå. Er dere klare?
1: Ja.
4: No!
1: Ok.
3: Det er den lyden dere får høre. Og spørsmålet er jo, hva er dette for noe? Hva slags lyd er dette?
1: Men hvorfor har du funnet akkurat den lyden?
3: Det kan jeg jo ikke avsløre nå, for da sier jeg jo hva lyden er. Ja.
2: Men dette er... Får vi lov til å tenke oss litt om?
3: Det kan tenke.
2: Tusen takk. Okay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: I sommer så har jeg vært helt sånn ekstremt nære å møte på ekstremt kjente personer.
2: Du har nesten, skal du nå fortelle om at du nesten har møtt en kjendis?
1: Ikke bare en, flere kjendiser. Altså det er som om kjendisen har fulgt i mine fotspor. For jeg har nemlig hatt en hot girl summer, og den tenkte jeg at jeg skulle snart fortelle litt mer om.
2: Det er spennende.
1: Ja da, ja da, ja da.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Det er klart for høstens første kjendiskviss. Og først en kjendis som har vært usett vanlig effektiv i sommer. Han har rukket både å bli gift og bli skilt.
2: På en sommer?
1: På en sommer.
2: Åh, jeg er så...
1: Skilt etter en måned er en overskrift i Se og Hør. Han ble gift i juni, og så ble han skilt i juli.
2: Og det er så irriterende, for jeg så den overskriften. Jeg husker ikke hvem kjendisen er. Men jeg klarer å se på meg. Jeg tror han har mørkt hår.
1: Han har mørkt hår.
2: Ja, og det er det eneste jeg klarer å se på meg, at han har mørkt hår.
1: Og han er svensk, ja. Men han har bodd lenge i Norge.
2: Ja. Jeg er helt blank, altså.
1: Nei, men det er imponerende.
2: Ja.
1: Med en måneds ekteskap. Daniel Nanskog.
2: Ja, da, han er fotballspilleren. Han spilte på Stabæk, det var derfor jeg kjente han igjen.
1: Det gjorde han.
2: Så sykt det var.
1: En måned. Hun som han var gift med sier at hun har sannsynligvis verdensrekorden for verdens korteste ekteskap.
2: På en måned, da.
1: Ja.
2: Hvorfor ble det skilt? Står det noe om det? Var han utro?
1: Nei, du, det vet jeg ikke. Det vet jeg ikke noe om.
2: Nei, jeg mener.
1: Ok, neste her. Hvem slo på tromma for Donnarumma?
2: Donnarumma?
1: Ja, hvem slo på tromma for Donnarumma? Som er keeper i Manchester City.
2: Åja, oh, Manchester City, kanskje det var Haaland da.
1: Kanskje det var Erling Braut Haaland. Han har nemlig gifta seg i sommer.
2: Ja, ikke blitt
1: skilt. Ja, og ikke blitt skilt. Og hva gjør vi nå når det er bryllup eller andre...
2: Eller begravelse.
1: Eller begravelser,
2: ja. Man ror.
1: Da ror man. Ja, ja, ja. Det var Erling Braut Haaland som slo på tromma, yes, da disse skulle gifte seg.
2: Ja.
1: Og så en skikkelig gladsak til slutt her. Det kommer et barn til dere.
2: Ja, ikke sant? Vet da sørene, Jesus...
1: Nei, det er Se og Hør. Han er sjelden sitert i Se og Hør.
2: Det kommer et barn til dere.
1: Det kommer et barn til dere. Det er jo en som har oversikt over hva som skjer tydeligvis da.
2: Oi, Lille Bendris.
1: Ja. Ja, Lille Bendris.
2: Er det en som kan spå når det kommer barn, som... Lille Bendris?
1: Men hvem er det hun spår snart for et barn?
2: Det er sikkert noen kongelige.
1: Nei, de er ikke kongelige, men de er veldig kjente.
2: Jan Thomas.
1: Det er helt riktig.
2: Hvis de ikke er kongelige, så er det på en måte alltid Jan Thomas.
1: Lille Bendris har vært på bryllupsfest og sier hun føler at det er et barn i lufta. Det var imponerende, Ellen.
2: Takk.

0: Det er sommer, og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.

0: sommer. Og de beste sommerklassikerne er de største rockeklassikerne.
1: God sommer.
2: God sommer.
0: God sommer. God sommer. Hilsen alle oss i P6 Rock.